ټول صحت ورګي سور مردگان دی الله دی غټول د بخنوږي الله دی استاس او زمونږ دنیا اخرت خستګي الله دی زمونږ استاس او ټول مشکلات حلګي اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی الله علیه.

تاسو تمارو میکی میوی چگل تاسو گورا بوٹی لگوی نو کوشش کوی ستمبر اکتوبر کی او پا پروری مارچ کی چی ده تاسو ده دی بوٹی کاش کولی شی اغلی گولی شی او کوشش پکوی چگل هم تاسو بوٹی کاش کوی داغین با دری اپتی مخ کی تاسو ده دی ده پارا دری پوٹا کڑی او کئی سکا جی کی چکم کلی مکوڑی چنجی منجی وی حشر نشر وی چه غطری نه ختم شی بیا تاسو پا داغی که پا کامی وی سر داغی کاش کرونده کولی شی چل تاسو داوائی چه نا مون داریک دی که کاش کو کرونده کو داغ بوتی دا مختلف مسائلو سر مخی دی شی تاسو د دینه فائدہ نشي تر لاسه کولای نو کوشش کوي چې هم تاسو کاش کرونده کوي دغه ندرې اته مخ کې درې فوټه کډې بو کوي او د کډو فاصله چې د بوټي نه بوټي کومه فاصله هغه به 20x20 ور کوي یعنی 20 فوټ فاصله ور کوي بوټي نه تر بوټي پورې کومه فاصله هغه 20 فوټ تا دغه طریقې سره به تاسو د دې کاش کرونده کوي کال کې د دوه پیری تاسو د میوه د بوټو کاشي نه کرونده کولای شي یعنی په موسمي خزا او موسمي بهار

جناب و ورزوی و سانگ سایت تاس دا انجوی کری زبرده چی دی یو کپ چایوز کن چرته به هم نزیمون سره به وسه رازو به د دینه پس کالونه وستا سو بالکل پروگرام کې چې نیخ پنیغه شامل او چرته به هم نزیمون سره به اوسه پوزیشن اپ پوزیشن اواز د تاسو انجوای کې چرته به هم نزیمون سره به اوسه رازو د دې سونګ نه بعد تاسو دا انجوای کړئ.

माप मीन मोहब्बत सरप हक लुस्ते दे मीन स्तारा लराकड़ी ख्वागडीर दी सबे हद जमाया दोस मीर दी دیر دردونه مدرانه ده سر تیر بی نو تصاوب سر روزه بازو من تک لسته ده او ما شموالی نمستادش سبک لسته ده نامستاز ما نچری نیریگی تصاوب که بدریاز عمر تیریگی نامستاز ما نچری نیریگی مینستا بر زما پزل وری نو زما رخ په محبت در

0: عايشم
1: زم خفتی گا بلور برایشی زانت دا طول دنیا خاطر ما او گنا پکی می مخو زلفی بیگا سبا او گنا پدی سودا می

ژوندمیتہ سور دستا ژوندمیتہ سور دستا ژوندمیتہ سور دستا ژوندمیتہ سور دستا.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه لږی خیر؟
0: په خیر علی در ته وایو. الحمدلله خیر دی. څوک او کمزای نه فرید خان د چوٹا لاہور نه د چوٹا کې د وڑکی نه اسمال نه څنګه چلے فرید خان نور خی حیثیت هم خرے
1: ډېر دی الحمدلله. بس پروګرامونه خورو ستاسو ماشاءالله ډېر ښکلي پروګرامونه.
0: ډېره زیاته مننه بس دا ستاسو د ټولو مینهوالو مینه ده او ستاسو د ټولو نظر هم ښکلی دی او ستاسو دعاګانې دي.
1: ماشاءالله ښکلی پروګرام
0: خوښي. خا خا خا. او ته څه شعرونه میرونه لیکې که نه؟ وام ته څه شعرونه وغیره لیکې؟
1: شعرونه
0: وایا ٹپ وایا غزل وایا ارشاد. وای خا ارشاد ارشاد.
1: ایسی پخلا بغیر لتا وقت لنا تیجی
0: دیر خو دیر خو ہاں
1: آسی پخلا وائم چی خواد تیری گی

0: زبردست زبردست ډیر خپریت خان زبردست
1: څنګه چل دی خیر دی
0: ها وړې مزه وکړه ها نور څه کډاله کوي نو
1: کوي چې یو دوه درې ټاڅې را تو کنو ډاګه
0: وکړه کنه وکړه وکړه ها وکړه ولینا
1: کوئی زما پستر گو ورت گو رئی اے جانم خست دی کرم زالے ون کلمائی داما خدا سن ویر خدایا

کاریختیا وایم کاریختیا وایم بیا پتا باندې پریان راځي پریان راځي وریازی ګوري ګوري کیږي جوړ باران راځي باران راځي.

دا دواړه رتقن یعنی بندو جوختو. ففتقناهما نمونګه دواړه پرانیستل. وجعلنا من الماء مونګه پیدا کړل من الماء دوبونه کل شی ان یعنی هر یو سیز حی ژوندې. افلا یؤمنون ایدی ایمان نراړي. وجعلنا في الارض مونږ جوړ کړی پزمګه کې رواسی اکل ګورونه انت مید بهم چې اون خوځي پدې باندې. وجعلنا فيها او جوړ کړی مونږ پدې کې فجاجن فراخا پلنی سبلن لاری لعلهم يهتدون در پار جدی لار مومی. وجعلنا السماء مونږ جوړ کړی اسمان د پارا سقفن یعنی چتو محفوظن محفوظ وهم

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانینم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرسو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولي ته وګورئ خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیسواش کم کچه زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں زافتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرسو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی تا اوگو رئی خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کم کچه زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرسو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ باجول او زعفران زعفران زعفران من سبا خود هر دویم کریم پا دبی دا زعفران نم لیکل شوی ده خو باجولیانو چه دوکران نشی ستاسو خپل ڈاکتر حیدر علی مومند باجول ترا رسیده لده و تاسو لی راوری دی اوریجنل بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی خو زما دا باجول خوگور نخویندو دا خپل ڈاکتر حیدر دا یو خبره یاد ساتی یوازی دا زعفران نم فارمولا نجوڑوی بلدونا زعفرانی کریم کی زعفران سرسرا شامل دی ویتامن ای بیٹس چی بدا کریمو کی بتاستا پا نظر باندی رازی نیا سنیمائٹ ویتامن بی تری الفا اربوٹین کوجک ایسیڈ ہائلورونک ایسیڈ پینتونول ویتامن بی فائف آلویرا او لیکو رائس ایکسٹریک نزکا بلدونا تا یوازی زعفران